0: Krásne ráno všetkým, po prípade krásne, pokiaľ už počúvaš v repríze. Máme krátko po 7.
1: To je Zuň.
0: Presne tak, hlavný Zuň Radio DA+. Začína rána veci a zdravia Samples. Máme štvrtok. Hurá.

Pozdravím Medvedovcov. Pozdravím Fištrona. A samozrejme zdravím celú Českú republiku, celý svet. Všetkým prajem nádherný deň, aby bol.

0: 7 hodín máme a 7 minút, alebo 13.07, pokiaľ počúvaš repríze. Štvrtok, radujeme sa, veselme sa, v podstate mali piatoček a dátum 28.5.2026. Aké bude počasie, nebudú dneska tropy a bude to príjemných 21 do 23 stupňov, ako kde. Opäť vyhrávajú Karlové Vary, čo sa týka ochladenia aktuálne 7 stupňov. Môžeš si tam zájsť. My máme na dvojke, opatrné, stočím sa na hlavách, tak ako to hovorím stále, svátek má Vilém, Vilémom prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Dneska máme 28. kvietne, to znamená Národný deň hamburgeru, aby si si mal dať nejakého dobrého double, minimálne, a ešte je to Svetový deň her, zdali si doverný.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: pozrieť cestu asfalt, vidím tam 18 nehôd, jedna diaľničná D1, 136 km smer na Prahu, blízko v okres Žďár nad Sázavou. Inak samozrejme všetko po starom, myslíte na to, že Praha a Brno stojíme. Ja som sa dneska ráno pobavil, keď nejaký pán na Facebooku tam nadával na to Brno. A je to pravda, pretože pokiaľ ideš od Prahy alebo od Ostravy do toho Brna, tak je to aj také túr. Tam sa priprav na minimálne hodinku čakania, ten prechod a všetko. Dúfam, že to bude čoskoro hotové. No, poďme ďalej a jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Pokiaľ nikde nepôjde s autom, nič sa ti nestane. Logika nepustí, Friedek, Mr. Graj na zemi. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na klasiku, rok 91.

0: máme 26 minút po 7 alebo po 13. Aj dnes vám poviem, že keď niečo nevieš, tak si dáť na stránky www.zoomradio.cz. Nájdeš tam novinky, program Poržady, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, kontakt. Na nás to je dôležité, hovorím to každý deň. Pokiaľ ťa niečo trápi, don't worry, be happy, zavolaj, napíš. Vybavíme ťa.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Od 13. do 15. v repríze.

0: Ja už som toto dávnejšie spomínal, že sa môže stať, že zubári za chvíľku nebudú mať čo žrať a vyzerá to tak, že to už bude veľmi blízko, pretože Japonci už testujú liek na rast zubov a sú v tom veľmi úspešní. A pokiaľ všetko dopadne, tak v roku 2030 už budú nejaké tie tabletky alebo čo ja viem čo, injekcie, to si do seba dáš, ráno staneš a hollywoodský úspech na tvári. Hlavne potom pozor, keď to príde, aby si sa nepredávkoval, aby si mal hubu plnú zubu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zoom. Vám sa môže stať, že ti to porostie aj z hlavy. Pozdravím zubaru. Prajem im nádherný deň.

Inside Out. Poďme do Českého Krumlova, tam sú tak vynikajúce upratlačky. To nepokopíš. Normálne, že uklízečka v hotelu v Krumlove vyhodila hostovi tašku, kde mal 200 tisíc. Tomu hovorím dôkladný úklid. Takže pokiaľ by si potreboval pouklízeť barák, alebo máš vilu, máš veľalové, tak doporučujem jednoznačne uklízečky z Českého Krumlova. Amen. A my si poďme zahrať Disco Saurus, tak ako každý deň, tentokrát rok 78. The Doobie Brothers. Disco, disco, disco.

ktorí už pamätajú viacej, takže pamätníkov. Tak ako každý deň. Časom je raz 7.38 alebo 13.38 z Českého Krumu a poďme do Plzne. Invaze dravých slunečníc na plzenském boleváku. A čo to je plzenský bolevák? To je také jazierko, no. Tak, aby si vedela, čo to je slnečnica dravá, to je v podstate bratranec od Piranie, ktorý pochádza z Južnej Ameriky. Objavili sa na boleváku a je ich tam viac a viac a viac, takže pozor v lete, pokiaľ sa pôjdeš kúpať, aby ťa neobhryskali trošičku na prstoch, na nohách, alebo na čo ja viem, dolu medzi nohami, na kuliskách. Proste na boleváku v Plzni veľmi opatrne.

ešte pozdravím Braňa do Bielej Plechovice. Andrejku alebo Andreju, obchodnú zástupkyňu. Prajem vám krásny deň.

Ospravedlňujem sa, Adriana. Čo sa stalo, že to skomulím? Marečko, krásne ráno. Her dubajský princ z Jablonca. Z Jablonskej sklárny, majiteľa.

0: teraz vám poviem, že ktoré sú najlepšie štáty na presťahovaný žebriček migrace ve vodi Európa. Len aby si vedel, ako sa to v Európa máme veľmi dobre. No a jednoznačne Švajčiarsko, to je na prvom meste. No a potom sú tu ešte Islandania, Nemci, áno, Guten Morgen do Nemecka, tam je to very good, Dánsko a Norsko. No a do Českej republiky nechoď.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Samozrejme, robím si srandu. Práve naopak. Za mňa raj na zemi. Hlavne Frídek Místek.

Opäť vám prezradím časomieru 7 hodín 47 minút alebo 13:47. Ja ešte raz pogratulujem pánovi, ktorý v útorok vyhral skoro 3 miliardy českých korún v tom Eurojackpote. No a tu nám už píšu, že Čech vyhral miliardy. Využiť môže finančného poradcu aj psychologa. Presne tak. Pozdravím tohto pána, slečnu alebo dámu, ja neviem, kto to vyhral. Pokiaľ chceš dobre finančne poradiť aj psychologicky, nezabudni z stránky www.zunradio.cz. Je tam kontakt priamo na mňa. Poradím ti veľmi dobre.

0: poďme na klasiku rok 93. Freak Power. Disco Funky Jazzy Groovy. Oh yeah.
1: Ranní VC. Samplesovaní rozcvička. Vstávat

Ja sa ešte musím vrátiť k tomu výhercovi tých 3 miliard, pretože sa musím smiať. Tie články, ktoré vychádzajú, to je zaujímavé. Tu nám napríklad píšu, že neblahý efekt enormy výhry. Nový miliardár sa môže zblázniť, varujú odborníci. Ja pozdravím odborníkov a ja si myslím, že to by sa z toho mal smáziť. Pokiaľ človek vyhrá takéto veľké love, tak práve že naopak. Úsmev na tvári a ešte len vtedy začne ten rock'n'roll. Každopádne odborníkom ďakujeme za ich odborné vysvetlenia. You know my name, toto je Discotron.

0: Druhá hodinka dnešného vysielania, 2 minútky po 8 alebo po 14, dátum 28.5.2026. Máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa, zajtra začína víkendík. Aké bude počasie? Okolo 20 do 23 stupňov. No a ochladilo sa nám, tak ako som tu spomínal včera, že sa ochladí. Od zajtra tie teploty už pôjdu zase opäť trošičku návrh, ten víkendík pozerám 25-26 a nebude to zle. V pondelok nám zaprší aj cez víkend, ale to si povieme asi neskôr. Bio máme na dvojke, takže opatrnejšie s tým točím sa na hlavách. Svátek má Vilém, Vilémovi prajem len to najlepšie, pokiaľ niečo oslavíš aj ty. Veľká gratulácia, ešte sa poďme pozrieť na významné dni. Národný deň hamburgeru a svetový deň hier.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: cesta asfalt aj v druhej hodinke 28 nehôd, tam vidím jednu diaľničnú D1, kilometr 22,8 Hrusice, okres Praha a východ na diaľnici, zatiaľ nič a dúfam, že takto zostane po celý deň, uvidíme. Hovorím to stále, Praha, Brno stojíme, aj Ostrava, akurát tá lodná doprava v Ostrave je absolútne bezproblémová, to sme za to radi, cez Brno ani nejazdí, to už vieme. No a stále to hovorím a budem to opakovať pomaličky s rozumom opatrne. No poďme na Fridek na Mistek v druhej hodinke. Aktuálna teplota vzduchu, išlo to trošku dolu od včera. Dneska mám vzduch 53 stupňov, stále sa to dá. Voda, takisto teplota išla dolu, pretože sa nám ochladila. 141 stupňov, ale na kúpačku stále značka Ideál. Nezabudni, požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. A nezabudni povedať pani Marcele, že ladí Zun Radio DAB+, 50% zľava na zapožičanie Plavek.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Poďme si zahrať novinku Powerplay, toto je Mark Lover a Michel Ivan. Light it up.

8 hodín 12 minút máme, alebo 14:12, no a vyzerá to tak, že celá planéta bude hubená, že už nebude obezita. Nová injekcia na chudnutie šokovala vedcov a výsledky vraj konkurujú operácii žalúdka. Je to z Londýna, takže injekcia bude 100% suprová a dokonca je z dielne v spoločnosti, ktorá vyrába Manžaro. Sú tam nejaké nové veci, už urobili výskumy, všetko a 30% váhy ideš dolu za 80 týždňov a nemusíš robiť vôbec nič. Stačí, keď si to pikneš, ľahneš si do postele, dobre si pospíš a uvidíš, ako dobre budeš vyzerať. Sice koľko love za to budú chcieť, to ešte nevieme, ale myslím si, že už čoskoro si to budeš môcť pichnúť. Nech sa páči. Všetci budeme hubení a krásni.

0: Kalhotky od Faninek podporujú morálku kapely Rika Rocker Šimon Op, takže poprosím všetky, alebo všetkých skalných fanúšikov Šimona Opa, pokiaľ ich uvidíte niekde s kapelou vystupovať, tak poprosím, háčte na nich kalhotky. Čím viac kalhotek na nich hodíte, tým viac ich morálne podporíte, túto kapelu. No a pokiaľ niekto po nich hodí nejaké tie mužské trencle, nič to nevadí, chlapci píšu, že berú aj to.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Hlavne poprosím všetkých, aby boli hygienicky nezávadné.

0: Časom je na 29 minút po 8, po 14. Hľadám, čo by som vám ešte povedal, ale dneska články nič moc, ale tu na pozerám napríklad pre milovníkov zvierat. Jedna vynikajúca správa. Zoologická zahrada ve Dvore Kráľové má dva nové obyvatele. Sú to zorily malé. No už to vieme, hneď sme spokojnejší a vysmiatejší a dokonca jedna zorilka prišla zo Švajčiarska a druhá z Plzne. Takže to bude taký švajčiarsko-plzenský pár.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Dúfam, že jazyková bariéra nebude problém a že sa nejak dohodnú. Tie zorilky malé. Thierry Thomas, Dmitry Bobrov, Ocean View, to je novinka Powerplay.

0: sme na Slovensku do Bratislavy, tam sú chlapci šikovní, ukradli potrubie vážiace cez pôl tuny. No a dĺžka potrubia nejakých 15 metrov. Čo chlapci nevymysleli, že pôjdu do zberného dvora, tak jednu polovicu pripútali k nejakému vozičku, normálne nakupnému, možno od nejakého nakupného centra, nemožno, ale určite. No a druhú na paleďak a ťahli to chlapci cez samotné centrum Bratislavy. No, chlapcov pozdravia, už to riešia policajti a dúfam, že niekde sa nenapijú. Aspoň týždeň, pretože veď ak to je potrubie, potrubie. No, kadiaľ ide voda, cez potrubie. Možno je to aj ropné potrubie, neviem. Na fotke to vyzerá zaujímavo. Pozdravím na Slovensku.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Slovinsko, Dobrava, Školník, Fetovanie, to už tu nabeží asi druhý týždeň alebo týždeň, nejak takto veľmi populárny chlapec, ten sa tak dobre vyfetoval, že to si ešte nevidel. Normálne sa pozri na video, oči ma jak žaba, keď na ňu šlapneš. No a chlapci, policajti prišli na to, že nefetoval iba Školník, ale že fetoval jeho kamarát a riaditeľ tejto škôlky. Chlapci, poprosím vás, ukludnime sa, nefetujeme a hlavne nie škôlke. Čo majú na to pozerať deti? Čo ste normálni? Zobuďte sa všetci, čo fetujete a prestaňte fetovať. Ďakujem, amen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus. Zun.
0: Disco Savruz aj v 3 hodinke. Rok 77, Harold Melvin. Máte vkus. Don't leave me this way.

0: 40 minút máme po 8, alebo po 14, inak nepozdravil som pamätníkov, pozdravím ich teraz, rok 77, pokiaľ si to pamätáš, je to len veľmi dobré. No aj v druhej hodinke vám poviem, že ak niečo o nás nevieš, tak www.zunradio.cz a nájdeš tam o nás všetko od A do Z. Budeš múdrejší.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

No a keďže nám začala záhradkárska sezóna, tak si ešte niečo povieme, ako udržať kompost v dobrém stavu, když během teplých dnú začína pracovať. No a potom to kompostálne a rozpustíme. Tak, zelené a hnedé musí byť v rovnováze, takže pokiaľ tam hádžeš trávu a niečo hnedé, čo ja viem, čo kľudne aj nejaké to lejno, tak aby to bolo v rovnováze. Na to pamätaj. Vlhkosť je alfa a omega. Pokiaľ je sucho, zalievať. Bez vzduchu nemá šancu, takže je dobré, aby ten kompost dobre dýchal. A keď chceš urýchliť rozklad, je dobré tam nasekať to, čo tam hádžeš. A každopádne ešte tu na odborníci varujú, že nemáš tam hádzať zbytky varených jedál, mesa, mliečných výrobkov, pretože a pečivo, pretože to začne kvasiť a všetko špatne. Takže pozdravím záhradkárom, dúfam, že som vám poradil dobre a majte krásny deň. To sú informácie, ktoré sú veľmi dôležité. O tom žiadna. Dobrý kompost je dobrý kompost. Clap your hands, everybody.

vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Toto je finále. A dnes spoje nepreladuj, pretože takto hráme 24-7 na rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. O tom je Zuna. O malú chvíľu sa k vám ozve Zuzka z Pražského štúdia. Zuzka, pozdravujem.

Peace, Love and House Music všetkým. Pokiaľ by ti to nestačilo, o 13. je repríza. A inak sa budeme počuť zajtra ráno o 7. Pokiaľ to zdravie dovolí. Ako inak. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Z Brnenského štúdia zdraví Samples a Palala všetkým.

0: Zoom.
1: Krásne ráno všetkým, po prípade krásne, pokiaľ už počúvaš v repríze. Máme krátko po 7.
0: To je Zoom.
1: Presne tak, hlavy Zoom Radio DA+. Začína rána veci a zdravia Samples.

Pozdravím Medvedovcov. Pozdravím Fištrona. You can make my dreams. A samozrejme zdravím celú Českú republiku, celý svet. You are. Všetkým prajem nádherný deň, aby bol. You are.

0: 7 hodín máme a 7 minút, alebo 13.07, pokiaľ počúvaš repríze. Štvrtok, radujeme sa, veselme sa, v podstate mali piatoček a dátum 28.5.2026. Aké bude počasie, nebudú dneska tropy a bude to príjemných 21 do 23 stupňov, ako kde. Opäť vyhrávajú Karlové Vary, čo sa týka ochladenia, aktuálne 7 stupňov. Môžeš si tam zájsť. Bio máme na dvojke, opatrné, stočím sa na hlavách, tak ako to hovorím stále, svátek má Vilém, Vilémom prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Dneska máme 28. kvietne, to znamená Národný deň hamburgeru, aby si si mal dať nejakého dobrého double, minimálne, a ešte je to Svetový deň her. Zadi si doverný.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Idem pozrieť cestu, asfalt, vidím tam 18 nehôd, jedna diaľničná, D1, 136 km smer na Prahu, blízko v okres Žďár nad Sázavou. Inak samozrejme všetko po starom, myslíte na to, že Praha a Brno stojíme. Ja som sa dneska ráno pobavil, keď nejaký pán na Facebooku tam nadával na to Brno. A je to pravda, pretože pokiaľ ideš od Prahy alebo od Ostravy do toho Brna, tak je to... je také túr, to sa pripravo na minimálne hodinku čakania na ten prechod a všetko. Dúfam, že to bude čoskoro hotové. No, poďme ďalej a jazdíme pomaličky opatrne a s rozumom. Pokiaľ nikde nepôjde za autom, nič sa ti nestane. Logika nepustí, Friedek, Mr. Graj na zemi. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na klasiku, rok 91.

0: Máme 26 minút po 7 alebo po 13. Aj dnes vám poviem, že keď niečo nevieš, tak si dať na stránky www.zoomradio.cz. Nájdeš tam novinky, program Pořady, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, kontakt. Na nás ten je dôležitý, hovorím to každý deň. Pokiaľ ťa niečo trápi, don't worry, be happy, zavolaj, napíš, vybavíme ťa.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Od 13. do 15. v rap

0: Ja už som toto dávnejšie spomínal, že sa môže stať, že zubári za chvíľku nebudú mať čo žrať a vyzerá to tak, že to už bude veľmi blízko, pretože Japonci už testujú liek na rast zubov a sú v tom veľmi úspešní. A pokiaľ všetko dopadne, tak v roku 2030 už budú nejaké tie tabletky alebo čo ja viem čo, injekcie, ho si do seba dáš, ráno staneš a hollywoodský úsmev na tvári. Hlavne potom pozor, keď to príde, aby si sa nepredávkoval, aby si mal hubu plnú zubu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Vám sa môže stať, že ti to porostie aj z hlavy. Pozdravím zubaru. Prajem im nádherný deň.

Poďme do Českého Krumlova, tam sú tak vynikajúce upratovačky. To nepochopíš. Normálne, že uklízečka v hotelu v Krumlove vyhodila hostovi tašku, kde mal 200 tisíc. Tomu hovorím dôkladný úklid. Takže pokiaľ by si potreboval pouklízeť barák, alebo máš vilu, máš veľalové, tak doporučujem jednoznačne uklízečky z Českého Krumlova. Amen. A my si poďme zahrať Disco Saurus, tak ako každý deň, tentokrát rok 78. The Doobie Brothers. Disco, disco, disco.

ktorí už pamätajú viacej, takže pamätníkov. Tak ako každý deň. Časom je raz 7.38 alebo 13.38 z Českého Krumu a poďme do Plzne. Invaze dravých slunečníc na plzenském boleváku. A čo to je plzenský bolevák? To je také jazierko, no tak aby si vedela, čo to je slnečnica dravá. To je v podstate bratranec od Piranie, ktorý pochádza z Južnej Ameriky. Objavili sa na boleváku a je ich tam viac a viac a viac, takže pozor v lete, pokiaľ sa pôjdeš kúpať, aby ťa neobhryskali trošičku na prstoch, na nohách, alebo na čo ja viem, dolu medzi nohami, na kuliskách. Proste na boleváku v Plzni veľmi opatrne.

ešte pozdravím Braňa do Bielej Plechovice. Andrejku alebo Andreju, obchodnú zástupkyňu. Prajem vám krásny deň.

Ospravedlňujem sa, Adriana. Čo sa stalo, že to skomulím? Marečko, krásne ráno. Her dubajský princ z Jablonca. Z Jablonskej sklárny, majiteľ.

0: teraz vám poviem, že ktoré sú najlepšie štáty na presťahovaný žebriček migrace, vévodí Európa, len aby si vedel, ako sa to v Európa máme veľmi dobre. No a jednoznačne Švajčiarsko, to je na prvom mieste. No a potom sú tu ešte Islandania, Nemci, áno, Guten Morgen do Nemecka, tam je to very good, Dánsko a Norsko, no a do Českej republiky nechoď.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Samozrejme, robím si srandu. Práve naopak. Za mňa raj na zemi. Hlavne Friedrich Místek.

Opäť vám prezradím časomieru 7 hodín 47 minút alebo 13:47. Ja ešte raz pogratulujem pánovi, ktorý v útorok vyhral skoro 3 miliardy českých korún v tom Eurojackpote. No a tu nám už píšu, že Čech vyhral miliardy. Využiť môže finančného poradcu aj psychologa. Presne tak. Pozdravím tohto pána, slečnu alebo dámu, ja neviem, kto to vyhral. Pokiaľ chceš dobre finančne poradiť aj psychologicky, nezabudni na stránky www.zunradio.cz. Je tam kontakt priamo na mňa. Poradím ti veľmi dobre.

Ja sa ešte musím vrátiť k tomu výhercovi tých 3 miliard, pretože sa musím smiať. Tie články, ktoré vychádzajú, to je zaujímavé. Tu nám napríklad píšu, že neblahý efekt enormy výhry. Nový miliardár sa môže zblázniť, varujú odborníci. Ja pozdravím odborníkov a ja si myslím, že to by sa z toho mal smáziť. Pokiaľ človek vyhrá takéto veľké love, tak práve že naopak. Úsmev na tvári a ešte len vtedy začne ten rock'n'roll. Každopádne odborníkom ďakujeme za ich odborné vysvetlenia. You know my name, toto je Discotron.

0: Druhá hodinka dnešného vysielania, 2 minútky po 8 alebo po 14, dátum 28.5.2026. Máme štvrtok, zajedujeme sa, veselme sa, zajtra začína víkendík. Aké bude počasie? Okolo 20 do 23 stupňov. No a ochladilo sa nám, tak ako som to spomínal včera, že sa ochladí. Od zajtra tie teploty už pôjdu zase opäť trošičku návrh, ten víkendík pozerám 25-26 a nebude to zle. V pondelok nám zaprší aj cez víkend, ale to si povieme asi neskôr. Bio máme na dvojke, takže opatrnejšie s tým točím sa na hlavách. Svátek má Vilém, Vilémovi prajem len to najlepšie, pokiaľ niečo oslavíš aj ty. Veľká gratulácia, ešte sa poďme pozrieť na významné dni. Národný deň hamburgeru a svetový deň hier.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.

0: Cesta asfalt aj v druhej hodinke 28 nehôd, tam vidím jednu diaľničnú D1, kilometr 22,8 Hrusice, okres Praha a východ na diaľnici, zatiaľ nič a dúfam, že takto zostane po celý deň, uvidíme. Hovorím to stále, Praha, Brno stojíme, aj Ostrava, akurát tá lodná doprava Ostrava je absolútne bezproblémová, to sme za to radi, cez Brno ani nejazdí, to už vieme. No a stále to hovorím a budem to opakovať pomaličky s rozumom opatrne. No a poďme na Frídek, na Mistek v druhej hodinke. Aktuálna teplota vzduchu, išlo to trošku dolu od včera. Dneska mám vzduch 53 stupňov, stále sa to dá. Voda, takisto teplota išla dolu, pretože sa nám ochladila. 141 stupňov, ale na kúpačku stále značka Ideál. Nezabudni, požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. A nezabudni povedať pani Marcele, že ladí Zoom Radio DA plus 50% zľava na zapožičanie Plavek.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Poďme si zahrať novinku Powerplay, toto je Mark Lover a Michel Ivan. Light it up.

8 hodín 12 minút máme, alebo 14:12, no a vyzerá to tak, že celá planéta bude hubená, že už nebude obezita. Nová injekcia na chudnutie šokovala vedcov a výsledky vraj konkurujú operácii žalúdka. Je to z Londýna, takže injekcia bude 100% suprová a dokonca je z dielne v spoločnosti, ktorá vyrába Manžaro. Sú tam nejaké nové veci, už urobili výskumy, všetko a 30% váhy ideš dolu za 80 týždňov a nemusíš robiť vôbec nič. Stačí, keď si to pikneš, ľahne si do postele, dobre si pospíš a uvidíš, ako dobre budeš vyzerať. Sice koľko love za to budú chcieť, to ešte nevieme, ale myslím si, že už čoskoro si to budeš môcť pichnúť. Nech sa páči. Všetci budeme hubení a krásni.

0: Žiaľ hodky od faninek podporujú morálku kapely Rika Rocker Šimon Op, takže poprosím všetky, alebo všetkých skalných fanúšikov Šimona Opa, pokiaľ ich nebudete niekde s kapelou vystupovať, tak poprosím, háčte na nich kalhotky. Čím viac kalhotek na nich hodíte, tým viac ich morálne podporíte túto kapelu. No a pokiaľ niekto po nich hodí nejaké tie mužské trencle, nič to nevadí. Chlapci píšu, že berú aj to.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Hlavne poprosím všetkých, aby boli hygienicky nezávadné.

0: Času mena 29 minút po 8, po 14. Hľadám, čo by som vám ešte povedal, ale dneska články nič moc, ale tu nám pozerám napríklad pre milovníkov zvierat. Jedna vynikajúca správa. Zoologická zahrada ve Dvore Kráľove má dva nové obyvatele. Sú to zorily malé. No už to vieme, hneď sme spokojnejší a vysmiatejší a dokonca jedna zorilka prišla zo Švajčiarska a druhá z Plzne. Takže to bude taký švajčiarsko-plzenský pár.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Dúfam, že jazyková bariéra nebude problém a že sa nejak dohodnú. Tie zorilky malé. Thierry Thomas, Dmitry Bobrov, Ocean View, to je novinka Powerplay.

0: sme na Slovensku do Bratislavy, tam sú chlapci šikovní, ukradli potrube vážiace cez pol tuny. No a dĺžka potrube je nejakých 15 metrov. Čo chlapci nevymysleli, že pôjdu do zberného dvora, tak jednu polovicu pripútali k nejakému vozičku, normálne nákupnému, možno od nejakého nákupného centra, nemožno, ale určite. No a druhú na paleďak a ťahli to chlapci cez samotné centrum Bratislavy. No, chlapcov pozdravia, už to riešia policajti a dúfam, že niekde sa nenapijú. Aspoň týždeň, pretože bežak to je. Potrubie je potrubie, no. Kadiaľ ide voda, cez potrubie. Možno je to aj ropné potrubie, neviem. Na fotke to vyzerá zaujímavo. Pozdravím na Slovensku.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Karvinsko, Dobrava, Školník, Fetovanie, to už tu nabeží asi druhý týždeň alebo týždeň, nejak takto veľmi populárny chlapec. Ten sa tak dobre vyfetoval, že to si ešte nevidel. Normálne sa pozri na video, očima jak žaba, keď na ňu šlapneš. No a chlapci, policajti prišli na to, že nefetoval iba Školník, ale že fetoval jeho kamarát a riaditeľ tejto škôlky. Chlapci, poprosím vás, ukludnime sa, nefetujeme a hlavne neškôlke. Čo majú na to pozerať deti? Čo ste normálni? Zobuďte sa všetci, čo fetujete a prestaňte fetovať. Ďakujem, amen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus. Zun.
0: Disco Savrus aj v 2 hodinke. Rok 77, Harold Melvin.
2: Máte vkus.
0: Don't leave me this way.

0: Máme pôsme, alebo po 14. Inak nepozdravil som pamätníkov, pozdravím ich teraz, rok 77, pokiaľ si to pamätáš, je to len veľmi dobre. No aj z druhej hodinky vám poviem, že ak niečo o nás nevieš, tak www.zunradio.cz a nájdeš tam o nás všetko od A do Z. Budeš múdrejší.
1: Každej je v niečem dobrej. Bej napríklad... Máte vkus.

a keďže nám začala zahradkárska sezóna, tak si ešte niečo povieme, ako udržať kompost v dobrém stavu, když během teplých dnú začína pracovať. No a potom to kompostálne rozpustíme. Tak, zelené a hnedé musí byť v rovnováze, takže pokiaľ tam hádžeš trávu a niečo hnedé, čo ja viem, čo kľudne aj nejaké to lejno, tak aby to bolo v rovnováze. Na to pamätaj. Vlhkosť je alfa a omega. Pokiaľ je sucho, zalievať. Bez vzduchu nemá šancu, takže je dobré, aby ten kompost dobre dýchal. A keď chceš urýchliť rozklad, je dobré tam nasekať to, čo tam hádžeš. A každopádne ešte tu na odborníci varujú, že nemáš tam hádzať zbytky varených jedál, mesa, mliečných výrobkov, pretože a pečivo, pretože to začne kvasiť a všetko špatne. Takže pozdravím zahradkárom, dúfam, že som vám poradil dobre a majte krásny deň. To sú informácie, ktoré sú veľmi dôležité. O tom žiadna. Dobrý kompost je dobrý kompost. Clap your hands, everybody.

a všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Toto je finále. A dnes povie nepreladuj, pretože takto hráme 24-7 na rádiu pre všetkých, ktorí majú vkus. O tom je Zuna. O malú chvíľu sa k vám ozve Zuzka z Pražského štúdia. Zuzka, pozdravujem.

Peace, love and house music všetkým. Pokiaľ by ti to nestačilo, o 13. ide repríza. A inak sa budeme počuť zajtra ráno o 7. Pokiaľ to zdravie dovolí. Ako inak. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Z Brnenského štúdia zdraví Samples a Palala všetkým.

Zoom. Krásny večer. Po prípade krásne už neskoré odpoledne. Všetkým správne naladeným. Máme nedeľu 20. hodinu. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravia Meribia Samples. No a poďme na dve hoďky relaxovať. Ešte na začiatku poďakujem partnerovi programu Zooner Studio. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie.

pre tých, čo nevedia, www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A toto je Florian Gasperini.

Výborný San Diego a ja Flouting. Inak Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina.

dvojica NASA a Synthetra. Track Luna. A aj dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí vám píšete. Rádio pre všetkých, ktorým je vkus, toto je Zune. Toto sú dve hodinky. Čistý chill, čistý relax. Toto je Deep Wave.

Sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. A toto sa verí, že Sunset Silk. A toto je Justin.

A v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Čo nevieš, čo tam nájdeš? A pripomeniem aj to, že poučovať Deep Web môžeš každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. Štvrtok 18. hodina. Toto je track s názvom Vanessa. To je Fon Lemon.

ako zvykneme hovoriť, luxusných 119 BPM. Toto je Zone Radio DAB+. Toto je Deep Wave.

Vojta Johnny Love a Midnight Patrol. No a ja pozerám čas na časomeru. A je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. Tak ako stále veľká vďaka Mary B za opäť skvelý výber muziky. My vám všetkým prajeme krásny zbytok večera.

Buďte všetci zdraví, buďte všetci fajn. Peace, love and house music. O tom je Zuna. Zo štúdia vás zdravia Meribia Samples. No a pa, pa, la, la. Všetkým.